no e kwa ode na se ne faso no odofo ne ye ken nyina ne se penin bi obeshia no no treatment na ode man no teach the person say ude sa treatment no ode ma o mame se fata se ode be sa treatment me ma o mame dia go ahead nem so nim se ekwan odo ne kasa ekwan faso ma ne duane ekwan faso diske ma no ekwan bi amfonso kakre bi a oyeye fa wo ba no ho ekwan odo ne fa so e ofie e bi a saada no onu eduane e de ma wo no eduane no onu e de ma wo no e bi a nchi na ntim